Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pëmëve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingulli harmonisë muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinkun në gjuhën Shqipe. Jeni duke ndëgjuar Radio Rinin në frekuencat 92.6 në Radio.

nevet mi dhe më në fund erdhe te më e bukur se kur e qeshur si dikur si deshat shoftyr.